0: یہ چھ آکاشوانی سرینگر میڈیم ویو زہت ارہٹ اشاریہ اٹھ اک میٹر تو ایف ایم اخت تر اشاریہ پانچ میگا ہرزن پہ سمین محترم شی بجت پانچ تر منٹ سپد پیش خدمت پروگرام صبح گاہی
1: پروگرام صبح گاہی بوزن ول سری سامعین کرتن سانہ طرف مائع بر سلام قبول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کس آغازس اندر بوزو تلاوت کلام پاک یمن آیت مبارکن ہز یت تلاوت سپدہ یمن ہند سپدہ ترجم تہ نشر.

0: صدق الله العظيم.
1: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بی سوزک سہ سارنی لکن ہند باپت خوش خبر ہیت تو کھوسن وول البت اکثر لک زن ون بیچ منکر ونا زی واد کر وات اگر ز پزیور چک دپک تہند باپت چھ واد اکہ دہک نہیکو تم نش اک گر پتھ ژلت نہیکو برونٹھ ژلت بیچ منکر ونا زی اس انو نہ ہرگز یت قرانس ایمان تو نہ تم کتابن یم برہ آئی اگر ز سو وز وچھک یل یم استاد ین کرن پنس پروردگارس برونٹھ کن ات چھاون اک اکس امہ کتھ ہندس بارس مز ات ون یم کمزور لکھ بجر تھکن والن اگر تہ اسو نسو ایماندار بجر تھکن ول ونک اس اسا تہ پز کت ماننس ٹھاک کورمت اس تہ نش واچ زہیں تھی اسو پانے گنہگار کمزور لکھ ون بجر تھکن والن ہرگز نا مگر رات دہ فریب دت اسو تہ اس ونا زی تہ سپدو اللہ تعالیٰ ہس منکر تو تس ٹھہرو شریک ات ثپراون پن پیشمنی یم یل عذاب نظر گچھک بیچ اس منکرن ہزن گردن مز توک ترمت تیچ بدل لبان یہ کران اس پوزون خدائن یو سٹھا عظمت وول
2: سامعین ہرگہ انسانس دنیہچ زان کرنی آس تس پز پن پان پرزنچ کوشش کرن پن پان زاننے سی کائنات

عام محفلن منز تیوان گیونہ یہ صوفی بات مگر خاندرن منز تیوان گیونہ رنی مت میان یاون چورو لو کھن لل وت کرے گور گورو لو تن مجرت چھس مستورو لو کھن لل وت کرے گور گورو لو یہ سمسار اخر بازی گار نچہ روزان صورت نئی لوکچار اچھ دارین سبدان سورو لو کھن لل وت کرے گور گورو لو احد زرگر چشمو خون ہاران حسن کر تلے دم دم سرداران قتل دلبر تس منظورو لو کھن لل وت کرے گور گورو لو زرگر صبن کلام سٹھا وسیع تو کمس وقتس مز ات پیٹھ مفصل روشنی تراون ناممکن زرگر صبن کلام کلمکار شاعر ادیب تو نقاد پنہ پنہ آئی ویژھناوان ات تم پن پن معنی کڑان اس بوزو کینچن بٲتن ہند معنی مطلب ابن احد زرگر خورشید زرگر صبس نش تو انشاء اللہ تم سمکھو تو مفصل روشنی تراو احد صبن بٲتن پیٹھ ونکس گو یہ تھی دیو اجازت السلام علیکم

چھِ آکاشوانی ہنٛز ریڈیو سٹیشن 10:03 صبح سامعین صوفیانہ موسیقی کرو پیش شبینہ اختر

0: सभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो। यहाँ सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
1: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: السلام علیکم پروگرام ازک شمار چس بہ روبی نسا خان آج چھ باہ مئی تو آج چھ پور دنیا من انٹرنیشنل ڈے آف پلانٹ ہیلتھ مناونا ازک دہ چھ باور کران زل کٹ کتیا ضروری چھ انسان ہند خاطر یہند خیال کتھی صحیح پا تاکہ بوچھ تو غریبی گھس دور کل کٹ شیت فیصد انسانی غذا فراہم کرنس من کنٹریبیوٹ کران تو ارنمت فیصد آکسیجن دیوان مگر کلین کٹن بیمار لاحق سپدان تم کن ژتجی فیصد فصل سالان ضائع گسان ات پٹ سری زان کلو کٹو ستی زمین اکو سسٹم قائم تو دائم یم وری تھیم دن آمت سہ پلانٹ بایو سیکورٹی فار فوڈ سیکورٹی فوکسنگ آن بایو سیکورٹی ایز دا فسٹ لائن آف ڈیفینس ولیو کرو ازک دہ کے حوالہ تفصیل کت بات آج سن مہمان ڈاکٹر فہیمہ گل اسسٹنٹ پروفیسر باٹنی ڈاکٹر فہیمہ جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: سنس پروگرامس من تہد خوش آمدید
3: شکریہ جناب روبی نسا جی سٹھا سٹھا شکریہ
2: آج باہ مئی تو آج پور دنیا من انٹرنیشنل ڈے آف پلانٹ ہیلتھ مناونے ازک دہ اہمیت کیا چھ
3: روبی جی بنو تہ کہ آز کے دہچ اہمیت تیم پیداوار پلانٹس اِسی پہ ونسپتی ونان دہن ات سر زیادہ اہمیت ام دہ امہ پیداوار امہ ونسپتی رشتہ تمہیں ست جڑان یل انسان زوان سہ گک شہ تل گو سہ گک اخ پلانٹ پروڈکٹ کیا آکسیجن ونان تم سن زندگی تمہ دہ شروع گا تمہ دہ تم سن رشتہ پلانٹس ست بنان ات کن تہ بخوبی ریسرچ کرم کہ ارنمت فیصد آکسیجن سہ پلانٹسو پہ یہ دہ آو اصلی میں زاس وہس پہ شروع کرنا انٹرنیشنل فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن اس زن کہ یونائٹیڈ نیشن کو آرگنائزیشن اخ سب سیٹ اخ محکمت تو تمو دپو یہ دوپ یہ 2020 من ہسا مناو انٹرنیشنل پلانٹ ورلڈ ہیلتھ ڈے اتو نامو سننا انٹرنیشنل ڈے آف پلانٹ ہیلتھ اتان گلوبل پلانٹ ہیلتھ ڈے اویرنیس ڈے تس ونان انٹرنیشنل پلانٹ پروٹیکشن ڈے تو بیچ اس اخ خصوص نام دیوان انٹرنیشنل پلانٹ بایو سیکورٹی ڈے یہ مناونے یوان تاکہ اس ہیکو کرت ونت سارنی لکن کہ یم زن اس یہ ونسپتی یم کل یم کتہ ضروری انسانس موجوب امک تر ژور امپارٹنٹ واریا زیادہ اصول یم اس بنیادی اصول فالو کرن تم چھ کہ غریبی گژھ کم گژھ غریبی ہیک کم گژھت کت کن کیاز کہ اصل پیداوار اسہ واریا لوک گژھن تت مز تہ انگیجڈ کہ تمن اس کام کرن تمن اس ون پیداوار کرن فصل کرن جمع کرن برونہ کن واتناون گو غریبی ہیک کم گژھت نیکسٹ تہ کیا چھ ات ناو بچہ یس ہنگر چھ ورلڈ ہنگر سہ ہیک واریا زیادہ ختم گژھت امہ سیت چھ اس ونان کہ ورلڈ ہنگر ہسا گژھ ختم گژھن بیٚیہِ چھ اس اکھ کانسیپٹ پلانٹ بایو ڈایورسٹی پلانٹ بایو ڈایورسٹی گو مختلف مختلف قسمن ہند پلانٹس اینملس اکوٹے روزن یتہ زیادہ ڈفرنٹ اینملس پلانٹس ونسپتی جاناوار روزن اکس جائے سہ سسٹم سہ جائے آسان واریا زیادہ رچ کیاز کہ تت چھ مختلف قسمن ہند چیز گژھان مختلف قسمن ہند سروسز گژھان آکسیجن بنان فلاورس بنان ڈفرنٹ ڈفرنٹ چیز گژھان سو تیوتاہ زیادہ ہیک بایو ڈایورسٹی زیادہ اصل تہ گژھت ژورم امیک امپارٹنس چھ یہ زِ امہ سۭتۍ چھ اس آرتھک ترقی مطلب اکنامک ڈیولپمنٹ تہ اکھ زیادہ
2: اقتصادی ترقی
3: ضروری اقتصادی ترقی اکراس دا ورلڈ دنیا ہر کن کونس تہ
2: پورٕ دنیا من تو یم وری ڈاکٹر صاحب تھیم دن آمت سہ پلانٹ سیکورٹی فار فوڈ سیکورٹی امہ تھیم کرتا وضاحت
3: پلانٹ سیکورٹی فار فوڈ سیکورٹی وہ گڈ سمجھو اس پلانٹ سیکورٹی کیا یہ کپر آئے پلانٹسن تو سیکورٹی کیا کرن اصل مز یہ کہ پلانٹ سیکورٹی ہند مطلب گو کہ اکہ جائے ہند پلانٹس گھن نہ بیکس جائے واتناون بغیر جان پڑتال کرت ورائے کہین
2: اچھا
3: ہاں کیا فار ایگزامپل اس چھ یتہ کشر
2: کۄنٛگ
3: چھُ اَسہِ چھِ واریاہ فصٕل، اَسہِ چھِ پَنٕنۍ یِم کُلۍ چھِ، چِنار چھُ، چِنار

0: جناب شہباز وسیم صاحب ہونا تے بعد ہون دعوت سخن دیوں جناب شوکر نسیم صاحب ہونا نا شوکر نسیم صاحب اور اپنا کلام پیش کریں
1: کیا ایک نظم ہے نظم تے پہلے دو شعر عرض کرنا چاہوں شعر ہے کہ وہ جوانی خالی مولی منا تیری لوڑ نہیں او جوانے خالی مولی منا تیری لوڑ نی تو مزوانے دو دن گی میرو تیرو جوڑ نی شیر ہے کہ سنگ تیرے رل گے میری کیٹ بدنامی ہوئی سنگ تیرے رل گے میری کیٹ بدنامی ہوئی کیڑی جانی تے بچایو دسیو کیڑو موڑ نی ایک اور شیر ہے کہ دل کی کھیچل نہ ہوں اپنوں آسرو کرتو رہو دل کی کھیچل نہ ہوں اپنوں آسرو کرتو رہو پیار نہ کل سونپ دیتو جو منا سرتو رہو وے بے حیا کہتا رہا تے بےزتی ہوتی رہی ہوں تے پھر بھی فخر نال سر تان کے ٹرتو رہو شکریہ ایک آزاد نظم کا کچھ شعر تاریخ خدمت میں عرض کروں مرضی تیری ہے اپنی میری رضا تے نہیں نا مرضی تیری ہے اپنی میری رضا تے نہیں نا اپنی تو آپ جانے من تو خدا تے نہیں نا تو دنیا بنان آڑا میں قد کے اوتھ تنا توجہ چاہوں گا کہ دنیا بنان آڑا میں قد کے اوتھ تنا جی منا تو پیدا کریے مرضی میری تے نہیں تھی شکریہ دنیا بنان آڑا میں قد کے اوتھ تنا جی منا تو پیدا کریے مرضی میری تے نہیں تھی پھر پیدا کی ہوتے منا پھر پیدا کی ہوتے منا مرضی میری تے نہیں تھی عالم بیتے بنایو مرضی میری تے نہیں تھی جائے لا تیرو بندو مرضی میری تے نہیں تھی یہ دو جہان تیرا مرضی میری تے نہیں تھی عالم بیتے بنایو مرضی میری تے نہیں تھی جائے لا تیرو بندو مرضی میری تے نہیں تھی یہ دو جہان تیرا مرضی میری تے نہیں تھی حافظ قرآن تیرا مرضی میری تے نہیں تھی ڈاکو تے چور چکا مرضی میری تے نہیں تھی ڈاکو تے چور چکا مرضی میری تے نہیں تھی سادھو فقیر پکا مرضی میری تے نہیں تھی شکریہ ڈاکو تے چور چکا مرضی میری تے نہیں تھی سادھو فقیر پکا مرضی میری تے نہیں تھی نوازے تو جس نہ جو بھی نوازے تو جس نہ جو بھی میں منگی دعا تے نہیں نا مرضی تیری ہے اپنی میری رضا تے نہیں نا نوازے تو جس نہ جو بھی میں منگی دعا تے نہیں نا مرضی ہے تیری اپنی میری رضا تے نہیں نا اپنی تو آپ جانے من تو خدا تے نہیں نا تشیر ایک زردار زر آڑا توجہ چاہوں گا کہ زردار زر آڑا مرضی میری تے نہیں تھی زردار زر آڑا مرضی میری تے نہیں تھی چمکتا وقار آڑا مرضی میری تے نہیں تھی زردار زر آڑا مرضی میری تے نہیں تھی چمکتا وقار آڑا مرضی میری تے نہیں تھی چگیاں مٹھن تے کمنی مرضی میری تے نہیں تھی زردار زر آڑا مرضی میری تے نہیں تھی چمکتا ہوا گھر آڑا مرضی میری تے نہیں تھی چگیاں میں ٹھنڈ تے کمنی مرضی میری تے نہیں تھی سسکی بیمار مانگی مرضی میری تے نہیں تھی چگیاں میں ٹھنڈ تے کمنی مرضی میری تے نہیں تھی سسکی بیمار مانگی مرضی میری تے نہیں تھی تے چہرے کی مرضی میری ایک ہی مننے تا تیری مرضی مرضی میری ایک ہی مننے تا تیری مرضی مرنا نہ پے کدے بھی ہوں جیتا خفا تے نہیں ہاں مرضی میری ایک ہی مننے تا تیری مرضی مرنا نہ پے کدے وی ہوں جیتا خفا تے نہیں نا مرضی ہے تیری اپنی میری رضا تے نہیں نا اپنے تو آپ جانے من تو خدا تے نہیں نا شکریہ
2: یہ تھا نوجوان شاعر جناب شوکر نسیم صاحب تے اگر اجازت ہوئے شوکر نسیم صاحب ہونے کے بعد وہ خاک سار یونس نسیم آج پھر تیری یاد آئی ہے آج پھر تیری یاد آئی ہے دردوں کی بارات آئی ہے